0: arrieva.
1: Buruna matin ti o fi dinga
2: okay lewe we wa lewe wa na we ro ni wa we ro na na miru le fi ra
1: ko beteni ha dilan ban wa kar buruna matin ti o fi dinga
2: okay lewe we wa we ro wa na we ro ni wa we ro na na miru le fi ra lo
1: mo de te ru pinge wi na teni eno aya mo